pelo zwe pelo pelo beke zalo ela 26 kanda August limo sa 1908 26 kanda August limo sa 1908 Captain Victor Frank memeli wa mvuso wa German wa Southwest Africa onyatela tumelano ya selele zone ni mlena itwa wa okuludi kaku ya ka mlena mvu wa hae nivai tiri riva hae ba matasa kama iso ya kaisa wa mjeremani keke zalo ela 26 kanda August limo sa 1908 Captain Victor Frank miyemeli wa mvuso wa German wa Southwest Africa. Hanya tila tumilano ya selelezo ni mlena ita wa okuludi. Kaku ya kaya mlena mvuwa hae ni pala tili vahe wa matasaka maiso ya kaiza wa mjeremani.